0: În Munții Bucegi, aproape de zona Peștera Padina, Turbăria Lăptici păstrează un peisaj rar, fragil și surprinzător de liniștit. Aici, apa, mușchii de turbă și vegetația de mlaștină formează un mic univers natural, protejat pentru valoarea lui botanică. Turbăria Lăptici se vizitează pe un traseu tematic ușor, scurt, amenajat cu podețe de lemn, potrivit pentru o plimbare relaxată și pentru observarea naturii fără a călca direct pe solul sensibil. Nu impresionează prin înălțime sau spectaculozitate abruptă, ci prin delicatețe, aer curat și sentimentul că pășești printr-un loc care trebuie privit cu grijă. Descoperă Turbăria Lăptici și alte destinații speciale din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ziua asta înșelătoare mai poate să anunțe ceva. De ce îmi pare că iarăși pierdem? Ca și ieri.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În munții Călimani, Schitul, Sfinții 12 Apostoli, este un loc în care drumul face parte din poveste. Din zona Poiana Negri, traseul urcă spre Schit și mai departe spre formațiunile stâncoase ale rezervației 12 Apostoli, acolo unde muntele capătă forme aproape legendare. Schitul, Sfinții 12 Apostoli, nu este o destinație pentru grabă, ci pentru pași așezați, aer tare și liniștea de după urcuș. Aici credința și peisajul se completează firesc. Descoperă Schitul, Sfinții 12 Apostoli, petrecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună.
1: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: și ulițele Domoale duc spre Biserica Fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc ridicat cândva pentru credință, dar și pentru apărare. Povestea numelui vine din germanul Weiße Kirche, adică Biserica Albă, semn al construcției care domină satul. Viscri nu se descoperă în grabă, ci la pas, printre ziduri, curți și priveliști care par păstrate din alt timp. Pentru o călătorie prin istorie, tradiție și arhitectură rurală autentică, alege Viscri și descoperă mai multe destinații pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie. Acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Lângă măcini și greci, granitul vechi al Dobrogei formează culmi joase, stâncoase și surprinzător de aspre, Parcul Național Munții Măcinului. Aici se află unele dintre cele mai vechi structuri geologice din România, cu relief hercinic, crește erodate, grohotișuri, stepă, păduri și multe specii rare. Parcul Național Munții Măcinului nu impresionează prin altitudine, ci prin contrast. Vârfuri de sub 500 de metri, dar peisaje cu aer de munte adevărat. Traseul culmea Pricopanului are aproximativ 6 km, durează în jur de 4 ore și este o drumeție de dificultate medie. Descoperă Parcul Național Munții Măcinului și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Băișoara din județul Cluj este unul dintre locurile în care liniștea muntelui și tihna credinței se întâlnesc firesc. Așezământul monahal cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a fost înființat în 1994, iar Biserica de Zid, ridicată în stil bizantin după modelul Mănăstirii Sinaia, dă locului o prezență aparte, caldă și impunătoare. În peisajul frumos al Băișoarei, mănăstirea rămâne un reper de reculegere, pace și frumusețe. Mănăstirea Băișoara, Cluj, un loc care se simte înainte de a fi povestit. Descoperă România care trece prin suflet, petrecator.ro.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Suzana, o bijuterie ascunsă în județul Prahova, fondată în 1740 de Stanca Arsicu, cunoscută mai târziu ca Monahia Suzana. Această mănăstire impresionantă este situată într-o poiană pitorească de-a lungul râului Teleajen, unde frumusețea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. Mănăstirea Suzana a fost reconstruită în stil neoclasic între anii 1875 și 1882, iar pictura originală din 1882 este semnată de Petre Nicolau, un discipul al renumitului Gheorghe Tătărescu. De-a lungul timpului, acest loc sacru a fost martor al istoriei și a inspirat sufletele pelerinilor. Nu rata ocazia de a admira fresca deosebită și catapeteasma sculptată, mărturii ale talentului meșteșugarilor vremii. Redescoperă pacea interioară la Mănăstirea Suzana. Planifică-ți vizita cu ajutorul site-ului nostru, trecător.ro, unde te așteaptă mai multe informații despre acest loc de poveste. Inspiră-te, explorează și descoperă România alături de trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: În județul Bihor, la marginea satului Peștera, Cascada Dașa este un loc mic, retras și surprinzător de frumos. Cunoscută și ca Cascada Igrita, ea se formează din apele care vin din zona peșterii Pișnița și cade peste un prag de travertin, în două trepte delicate. Cascada Dașa nu cere o drumeție grea, farmecul ei stă în accesul ușor, în liniștea locului și în felul în care apa apare mai spectaculos după ploi sau primăvara. Este o oprire potrivită pentru cei care caută apuseni mai puțin aglomerați, natură simplă și colțuri ascunse. Descoperă Cascada Dașa pe trecător.ro, acolo unde locurile mici primesc povești mari.

0: În munții Gurghiului, pe Valea Lăpușnei, castelul de vânătoare Lăpușna păstrează atmosfera retrasă a unei reședințe regale ridicate în mijlocul pădurii. Construit în perioada interbelică și finalizat în 1933, castelul a aparținut regilor României și a fost gândit ca loc de liniște, vânătoare și refugiu departe de agitația orașelor. Lemnul masiv demolit, vitraliile originale, feroneria lucrată manual și detaliile inspirate de arhitectura regală dau locului un farmec aparte. Mai târziu, castelul de vânătoare Lăpușna a devenit și loc de întâlnire pentru lideri politici ai epocii comuniste, adăugând un alt strat de istorie. Astăzi, vizitarea se face cu acces verificat din timp, dar drumul până aici merită pentru peisaj, atmosferă și poveste. Vizitează castelul de vânătoare Lăpușna, descoperă frumusețea munților Gurghiului și caută mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Banatul Montan, la marginea satului Gârliște, ansamblul de mori din Gârliște păstrează o poveste simplă și rară despre apa care punea cândva satul în mișcare. Aici, la începutul drumului spre cheile Gârliștei, morile de apă amintesc de meșteșugul vechi al măcinatului, de familiile care își împărțeau rândul la moară și de o lume rurală în care natura și munca trăiau în același ritm. Ansamblul de mori din Gârliște cuprinde trei construcții tradiționale: moara lui Păun Iorgovan, moara branilor și moara andrisonilor, fiecare cu rostul ei în memoria locului. Vizita este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită, iar cei care vor să continue spre cheile Gârliștei pot transforma popasul într-o drumeție mai lungă, printr-un peisaj sălbatic al Caraș-Severinului. Vizitează ansamblul de mori din Gârliște, descoperă patrimoniul rural al Banatului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
1: Descoperă Mănăstirea Nechit, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în secolul al XIV-lea de Sihastrul Nechita, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care a ales să se retragă în liniștea pădurilor din zonă. Legenda spune că, după construirea mănăstirii Tazlău, Ștefan cel Mare a adus călugării de la Mănăstirea Nechit pentru a întemeia noua obște monahală. De-a lungul timpului, Mănăstirea Nechit a trecut prin perioade de striște și renaștere, fiind desființată în anul 1960 și redeschisă apoi în 1972, datorită eforturilor arhimandritului Zenofie Ghidescu. Astăzi, Mănăstirea Nechit își întâmpină pelerinii cu o biserică impunătoare și chilii primitoare, oferind un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Plin, Bucovina, aproape de Putna și de Sihăstria Putnei, Cascada Bursuc se ascunde într-un cadru de pădure, stâncă și apă rece. Căderea de aproximativ 10 până la 12 metri se revarsă peste straturi de piatră, într-un decor natural, liniștit și fotogenic. Drumul trece pe lângă Sihăstria Putnei și continuă pe forestier, iar de la indicator mai sunt aproximativ 300 de metri pe jos, pe o drumeție scurtă și ușoară de circa 10 până la 20 de minute, în funcție de teren. Cascada Bursuc merită vizitată pentru liniște, natură și aerul curat al Bucovinei. Vizitează Cascada Bursuc și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.

Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor. Pe Valea Cozancei, în liniștea satelor botoșanene, Mănăstirea Cozancea păstrează o istorie începută în secolul al XVII-lea, când trei pusnici au ridicat aici o bisericuță de lemn. Mai târziu, în 1732, boierul Vasile Balș a ctitorit biserica de piatră devenită martor al rugăciunii și al timpului. Mănăstirea Cozancea este cunoscută și ca loc de început pentru mari duhovnici ai neamului românesc, între care cuvioșii Paisie Olaru și Cleopa Ilie. Între pădure, dealuri și tăcerea chiliilor, locul cheamă la reculegere, istorie și descoperire. Descoperă Mănăstirea Cozancea și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate. Descoperă locuri de poveste pe trecător.ro. Fiecare drum începe cu o destinație, poate chiar mănăstirea sub piatră, acolo unde piatra și credința devin una.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Nicula, un loc sacru din județul Cluj, renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula atrage anual mii de pelerini care vin să se roage și să simtă energia acestui loc plin de credință și istorie. Înconjurată de natura încântătoare a zonei, Mănăstirea Nicula este destinația perfectă pentru cei care caută o clipă de pace și regăsire. Descoperiți mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul vostru complet pentru explorarea frumuseților din România.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: descopere mănăstirea romano-catolică Sfânta Maria Ratna, un loc de pelerinaj cu o istorie de peste 500 de ani. Situat în orașul Lipova, județul Arad, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa barocă și prin icoana miraculoasă a Fecioarei Maria, care a supraviețuit unui incendiu devastator în anul 1695. În 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat biserica la rangul de Basilica Minor, subliniind importanța sa spirituală. Vizitează mănăstirea Sfânta Maria Ratna pentru a te bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă mănăstirea Oașa, un colț de rai ascuns în inima munților Șureanu. Situată la 70 km de Sebeș și 57 km de Petroșani, mănăstirea Oașa oferă o oază de liniște și spiritualitate, înconjurată de păduri dese și peisaje de vis. Fondată inițial în anul 1943 și revitalizată în anii 80, mănăstirea Oașa păstrează tradiția ortodoxă vie, fiind un loc de refugiu sufletesc pentru toți cei care îi trec pragul. Accesul se face pe Transalpina, cu o abatere de 4 km pe un drum forestier practicabil tot timpul anului. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Oașa și alte destinații deosebite, vizitează site-ul trecător.ro. Planifică-ți călătoria și lasă-te purtat de frumusețea spirituală a mănăstirii Oașa.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăvenii a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăvenii, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În munții Semenic, deasupra pădurilor largi ale Banatului Montan, se ridică vârful Piatra Goznei, la 1447 de metri altitudine. Nu impresionează prin abrupturi dramatice, ci prin liniștea platoului, stâncile risipite în iarbă și priveliștile care se deschid spre culmile din jur. Vârful Piatra Goznei poate fi inclus într-o drumeție de dificultate ușoară spre medie, pornind din zona stațiunii Semenic, sau pe variante mai lungi dinspre Văliug și Gărâna. De aici, pașii pot continua spre Piatra Nedei și izvorul Baia Vulturilor pentru o zi întreagă de aer curat și panorame. Descoperă vârful Piatra Goznei și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima apusenilor, în spectaculoasa zonă Padiș, avenul Borțic deschide în pădure o prăpastie karstică impresionantă, cu pereți abrupti și o lume de gheață ascunsă în adânc. Nu este o peșteră obișnuită, ci un aven adânc legat de sistemul subteran al cetăților Ponorului, unde natura a păstrat un ghețar permanent de mari dimensiuni. Privit de la margine, locul are ceva misterios. Verdele pădurii, piatra rece și albul gheții creează o imagine greu de uitat. Avenul Borțic se vizitează prin drumeție, de regulă în combinație cu ghețarul Focul Viu și piatra Galbenei. Traseul este de dificultate medie și durează aproximativ 2 ore și jumătate până la 3 ore, în funcție de ritm și condiții. Atenție însă, coborârea în aven nu este pentru turiști obișnuiți, ci pentru speologi echipați. Vizitează Avenul Borțic, descoperă Padișul cu răbdare și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.
2: And discipline remains massively.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: vizitează Mănăstirea Nămăiești din județul Argeș, un loc cu o poveste uimitoare. Această mănăstire rupestră, săpată într-o stâncă, păstrează o icoană a Maicii Domnului, despre care legenda spune că ar fi fost descoperită de trei ciobani printr-un vis divin. Cu o istorie de sute de ani, Mănăstirea Nămăiești este cunoscută pentru atmosfera sa liniștită și pentru energia spirituală pe care o emană. Explorează Muzeul Mănăstirii, unde vei descoperi obiecte de artă populară și bisericească, dar și cărți vechi românești. Nu rata ocazia de a vizita acest loc unic, Mănăstirea Nămăiești, un adevărat colț de rai în inima Munteniei. Mai multe detalii pe trecător.ro, locul unde încep călătoriile tale.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Get behind the grandstand! Stand still, laddie!
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: descoperiți mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sărăcinești, o bijuterie a județului Vâlcea. Situat în satul Valea Cheii, comuna Păușești-Măglaș, această mănăstire datează din secolul al XVI-lea și a fost ctitorită de vornicul Enache. Restaurată cu grijă, locașul impresionează prin pictura sa unică și armonia arhitecturală. Înconjurată de natura tihnită a dealurilor vâlcene, Mănăstirea Sărăcinești este locul perfect pentru reculegere și rugăciune. Aici puteți admira biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, și puteți explora împrejurimile bogate în istorie și frumusețe naturală. Nu ratați ocazia de a vizita Mănăstirea Sărăcinești și de a vă conecta cu valorile spirituale ale acestui loc sfânt. Pentru mai multe destinații care vă inspiră, accesați trecător.ro și descoperiți comorile turistice ale României.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă Mănăstirea Cerneți, un colț de istorie și spiritualitate în județul Mehedinți. Ctitorită în anul 1662 de voievodul Grigore Ghica, Mănăstirea Cerneți impresionează prin arhitectura sa fortificată, cu ziduri groase și turn clopotniță impunător. Situată la doar 3 km de Drobeta Turnul Severin, în satul Cerneți, această mănăstire a fost un important centru religios și cultural, servind ca metoc al mănăstirii Tismana. Astăzi, Mănăstirea Cerneți continuă să fie un loc de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția ortodoxă. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Cerneți și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Inspiră-te și planifică-ți următoarea călătorie.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În județul Hunedoara, aproape de peștera Bolii, cheile Băniței deschid un culoar îngust de calcar, sculptat de apa râului Bănița. Traseul este scurt, dar spectaculos. Pereții netezi, rotunjiți de apă, se apropie deasupra pârâului și creează senzația unei mici lumi ascunse. Cheile Băniței se parcurg direct prin apă, așa că sunt necesare încălțăminte potrivită și atenție la debit. Dificultatea este ușoară spre medie, dar locul trebuie vizitat pe vreme bună, mai ales vara. Vizita poate fi legată de peștera Bolii și de zona Bănița. Pentru stâncă, apă și un colț spectaculos al Hunedoarei, descoperă cheile Băniței pe trecător.ro, acolo unde România se descoperă pas cu pas.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascunsă între dealurile molcome ale Iașului, Mănăstirea Brădicești este un loc plin de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, în vremuri vechi, un boier evlavios a ridicat prima biserică după ce a visat o lumină cerească arătându-i locul sfânt. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost adăpost pentru călugări, refugiu pentru călători și loc de rugăciune pentru sufletele încercate. Astăzi, Mănăstirea Brădicești își deschide porțile pentru cei care caută liniște și o clipă de reflecție. Fie că vii pentru frumusețea arhitecturii sau pentru legendele care învăluie acest loc, vei pleca încărcat de pace și inspirație. Află mai multe despre Mănăstirea Brădicești și alte comori ascunse din România pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În Parcul Național Cozia, aproape de Valea Oltului, se ascunde Cascada Lotrișor, o cădere de apă spectaculoasă, de aproximativ 30 de metri. Povestea ei este aparte. Apa pârâului Lotrișor a fost deviată prin stâncă, iar rezultatul este una dintre cele mai fotogenice cascade din Vâlcea. Drumeția până la Cascada Lotrișor este ușoară, pe drum forestier, aproximativ 30 până la 40 de minute din parcare, potrivită și pentru o ieșire relaxată în natură. Pădurea, stâncile și sunetul apei creează un popas răcoros, ideal pe traseul prin Cozia. Descoperă Cascada Lotrișor și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Pentru cei care iubesc urcușul, pădurea și liniștea de la capătul drumului, Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, este un refugiu bucovinean la înălțime. Așezată într-o poiană la poalele vârfului Suhard, mănăstirea s-a născut după 1992 dintr-un loc părăsit transformat în spațiu de rugăciune. Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, are biserică de lemn, aer tare de munte și frumusețea acelor locuri care nu se oferă ușor. Iarna, accesul poate fi dificil, dar tocmai izolarea îi dă farmecul. Pentru drumuri cu suflet, descoperă Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, petrecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperă mănăstirea Coșula, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Fondată în anul 1535 de visternicul Mate Iaș, mănăstirea Coșula impresionează prin freștele sale unice, realizate cu celebrul galben de Coșula. Se spune că aici, în chiliile mănăstirii, s-a realizat prima traducere în limba română a unei lucrări de Herodot, după un manuscris adus din insula Creta. O altă legendă povestește că domnitorul Alexandru Ioan Cuza ar fi fost închis din greșeală în beciul mănăstirii pentru 3 zile, după ce caii săi au fost lăsați să pască liber în curte. Vizitează mănăstirea Coșula și lasă-te purtat de farmecul acestor povești. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Într-o poieniță retrasă din rezervația naturală Buciaș, aproape de mănăstirea Cașin, se află un loc unde liniștea pădurii se împletește cu rugăciunea, schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș. Drumul până aici trece printr-un ținut aspru și frumos, cu poteci de munte, stânci, ape limpezi și apropierea cascadei Buciaș. Locul nu impresionează prin măreție, ci prin simplitate, izolare și atmosfera de taină. Pelerinii și drumeții ajung aici ca într-un popas uitat de lume, unde natura pare să păzească vechi rânduieli. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș rămâne una dintre acele descoperiri rare din județul Bacău, potrivite pentru suflet și pentru privire. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș, un colț de liniște pe harta României profunde. Mai multe locuri de poveste găsești pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: descoperiți mănăstirea Histria, un loc de legendă în inima Dobrogei. Se spune că în vremuri străvechi, pe aceste meleaguri, Sfântul Apostol Andrei a adus creștinismul, transformând mănăstirea Histria într-un simbol al spiritualității românești. Așezată lângă ruinele anticei cetăți Histria, mănăstirea îmbină istoria milenară cu frumusețea naturală a deltei Dunării. Pelerinii care vizitează mănăstirea Histria se bucură de liniștea și pacea oferite de acest sanctuar, unde tradițiile și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: inima Bucovinei, pe meleagurile cu aer curat și cumpănite de munte, se află oaza de liniște și credință, mănăstirea Sfântul Pantelimon din Mestecăniș. Ridicată pe locul numit Piciorul Lat, această mănăstire este rodul unei dorințe profunde, visul unei mătuși ce și-a dăruit pământul odată cu rugăciunea, ca să lăsară aici o casă de rugăciune. Aici, dincolo de picturi luminoase și icoane, se respiră pacea pădurilor de molid, ce au crescut pe aleea ce duce către chilii. Fiecare pas e un gând lăuntric, spre liniște, spre întâlnirea cu înălțătoarea taină a credinței. Și sfântul pentru care acest loc a fost binecuvântat, Pantelimon, medicul fără de arginți, este alături de cei care vin cu sufletul bolnav, cu durere, căutând alinare și speranță. Vino să te convingi, mănăstire, natură, credință, și să simți cum liniștea desprinde sufletul de tumultul cotidian. Pentru mai multe fotografii, drumeții și povești duhovnicești, vizitează trecător.ro. Te așteptăm acolo și aici, la Mestecăniș.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

județul Vrancea, la Andreiașul de Jos, focul viu de la Andreiașul de Jos arată una dintre cele mai neobișnuite fețe ale naturii. Din pământ ies gaze naturale care se aprind și ard în flăcări mici, vii, direct pe sol, zi și noapte. Focul viu de la Andreiașul de Jos nu este un foc de tabără și niciun efect artificial, ci un fenomen geologic rar legat de gazele din adânc și de fisurile scoarței. Localnicii au legat locul de povești și semne ale pământului, iar seara flăcările capătă un aer aproape misterios. Vizita este scurtă și ușoară, dar trebuie făcută cu grijă, fără apropiere inutilă de foc. Descoperă focul viu de la Andreiașul de

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: culmile muntelui Mic, în mijlocul unui peisaj spectaculos, se află schitul Sfântul Ilie, un loc încărcat de spiritualitate și tradiție. Construit în stil maramureșan în 1940, acest schit impresionează prin simplitatea sa. Catapeteasma, sculptată din stejar, este opera unui renumit artist timișorean, oferind interiorului o eleganță aparte. În fiecare an, în 20 iulie, schitul își sărbătorește hramul prin pelerinaje ce atrag credincioși din toată țara. Descoperă frumusețea și liniștea schitului Sfântului Ilie, un loc perfect pentru rugăciune și contemplare, situat în județul Caraș-Severin. Află mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații de poveste.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperiți mănăstirea Cașin, bijuteria spirituală a județului Bacău. Ridicată în anul 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin impresionează prin arhitectura sa asemănătoare cu biserica Golia din Iași, fiind înconjurată de ziduri de piatră și turnuri defensive. De-a lungul timpului a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, inclusiv după cutremurul din 1802 și un incendiu în 1920. Legenda spune că aceste locuri pitorești au fermecat-o pe Regina Maria a României, care obișnuia să petreacă noaptea de înviere la mănăstirea Cașin, alături de personalități precum Alexandru Averescu și Nicolae Iorga. Se vorbește chiar despre o frumoasă poveste de dragoste între regină și un ofițer român. Astăzi, mănăstirea Cașin rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și istoria. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: La Târgu Jiu, coloana infinitului se ridică spre cer ca un omagiu de piatră și metal adus eroilor. Creată de Constantin Brâncuș, ea face parte din ansamblul monumental Calea Eroilor, alături de Masa Tăcerii, Alea Scaunelor și Poarta Sărutului. Coloana infinitului nu se privește doar ca o sculptură, ci ca un simbol al urcării, al jertfei și al legăturii dintre pământ și cer. Modulele sale repetate par să continue fără sfârșit, transformând simplitatea într-o idee puternică. Pentru artă, memorie și una dintre imaginile esențiale ale României, descoperă coloana infinitului pe trecător.ro, acolo unde locurile importante își duc povestea mai departe.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
2: Bună dorință, vreau să ajung un om mare.

Dacă am fi avut o ultimă conversație, cred că așa ar fi sunat. Ți-aș fi mulțumit pentru tot ce mi-ai fost și pentru câte amintiri am adunat. Ți-aș fi spus să nu-ți faci griji pentru mine, căci acum sunt un om mare datorită ție și că toate dorințele pe care ți le-ai pus pentru visul meu au devenit realitate. Iar tu, m-ai fi rugat să zâmbesc mai des, să am încredere în mine și să nu mă dau bătută că o să reușesc. Mi-ai fi spus că ești mândră de mine, că îmi pui gânduri bune și că mă iubești și că abia aștept să vezi de sus tot ce eu sunt, chiar dacă acum tu nu mai ești. Și chiar dacă conversația asta a avut loc doar în capul meu, astăzi o spun cu voce tare și sper să ajungă la tine. Ne vedem în viața viitoare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: La 300 de metri după intrarea în cheile de sus ale Dâmboviței, o potecă amenajată cu trepte duce spre Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat. Intrarea se află la 850 de metri altitudine în versantul drept al văii. Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat este cunoscută pentru galeriile sale și pentru resturile fosile de urs de peșteră, descoperite aici în anul 1951. De aici vine și numele de Peștera Urșilor. Accesul este scurt și ușor, potrivit pentru o oprire atentă în zona cheilor Dâmboviței. Descoperă Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În munții Apuseni, la Gârda de Sus, peștera Poarta lui Ionele își deschide intrarea ca o poartă uriașă de calcar, ascunsă în verdele cheilor ordâncușii. Accesul este ușor, iar traseul amenajat cu scări și pasarele permite o vizită scurtă, dar spectaculoasă, potrivită și pentru cei care vor o experiență subterană fără efort mare. Peștera Poarta lui Ionele impresionează mai ales prin portalul înalt, prin răcoarea stâncii și prin contrastul dintre lumina de afară și adâncul peșterii. În apropiere se pot descoperi și alte locuri cunoscute ale apusenilor, inclusiv ghețarul de la Scărișoara. Pentru piatră, apă și povești din inima muntelui, descoperă peștera Poarta lui Ionele pe trecător.ro, acolo unde fiecare pas deschide o nouă poveste.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă mănăstirea Stirigoi din Zemeș, județul Bacău, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Așezat la peste 1250 de metri altitudine, mănăstirea Stirigoi își trage numele de la planta otrăvitoare Stirigoaie, care crește doar în această zonă. Tradiția orală ne spune că în secolul al XVII-lea, pusnicii locuiau în chilii săpate în munte, locuri ce pot fi admirate și astăzi. De-a lungul timpului, mănăstirea Stirigoi a trecut prin încercări grele, precum incendiul devastator din anul 1956 și închiderea forțată în anul 1959, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și efortului comunității locale. Astăzi, mănăstirea Stirigoi rămâne un simbol al spiritualității și al rezistenței în fața adversităților. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperiți Mănăstirea Vișina, un colț de istorie și legendă în inima județului Gorj. Clitorită la sfârșitul secolului al XIV-lea de către voievodul Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Vișina a fost un important centru monahal și cultural. O legendă locală spune că, în vremuri de răstriște, sătenii și-au încredințat averile starețului mănăstirii pentru a le proteja. După moartea neașteptată a acestuia, localnicii, în căutarea comorilor ascunse, au distrus zidurile bisericii, lăsând Mănăstirea Vișina în ruină. Astăzi, Mănăstirea Vișina renaște. În 2014, o nouă biserică de lemn a fost sfințită, readucând la viață spiritualitatea locului. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Vișina, să vă conectați cu tradiția și liniștea acestui loc aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesați trecător.ro și lăsați-vă inspirați de frumusețea României.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Hunedoara, la Bampotoc, I Giardini di Zoie aduce un colț de eleganță italiană în mijlocul Transilvaniei. Alei atent desenate, garduri vii, flori, fântâni, terase și obiecte decorative din Italia formează o grădină spectaculoasă creată cu răbdare de Giovanni Salvatelli. I Giardini di Zoie poartă numele nepoatei sale, Zoie, și a devenit un loc al echilibrului, al fotografiilor frumoase și al plimbărilor tihnite. Nu este o drumeție, ci o experiență de relaxare, culoare și detaliu potrivită pentru o oprire liniștită în Hunedoara. Descoperă I Giardini di Zoie pe trecător.ro, acolo unde locurile frumoase ale României prind poveste.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: județul Vâlcea, aproape de râmnicul Vâlcea, Salina Ocnele Mari deschide o lume subterană largă, răcoroasă și surprinzător de vie. Coborârea se face cu microbuzul, iar jos, în muntele de sare, vizitatorii găsesc spații de relaxare, terenuri de sport, locuri de joacă, muzeu și zone de agrement. Salina Ocnele Mari păstrează și o parte de liniște prin biserica subterană închinată Sfintei Varvara și Sfântului Gheorghe. Este o destinație potrivită pentru familii, pentru recreere și pentru aerul sărat al galeriilor. Descoperă Salina Ocnele Mari și alte locuri speciale din România pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: județul Cluj, aproape de cheile Turzii, cascada Ciucaș se ascunde pe Valea Hășdate, într-un decor de stânci, pădure și apă adunată într-un bazin natural. Deși nu este foarte înaltă, cu o cădere de aproximativ 3 până la 5 metri, cascada Ciucaș impresionează prin locul în care se află. Un colț răcoros, sălbatic și fotogenic, potrivit pentru o escapadă de vară. Drumeția din zona Salvamont Cheile Turzii este ușoară spre medie și durează aproximativ o oră și jumătate. Vizitează cascada Ciucaș, descoperă frumusețea discretă a județului Cluj și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: 13 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Descoperă frumusețea mănăstirii Cornetu, județul Vâlcea. Situată pe malul râului Olt, aproape de Brezoi, mănăstirea Cornetu este un adevărat juvaier al arhitecturii medievale din țara românească. Ridicată în anul 1666 de marele vornic Mareș Băjescu, acest loc sacru poartă hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin planul său unic și pictura murală restaurată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin momente grele, precum incendiul din 1808 și bombardamentele primului război mondial, dar a renăscut de fiecare dată, păstrându-și farmecul. Înconjurată de natura pitorească a munților Lotrului, mănăstirea Cornetu oferă nu doar un refugiu spiritual, ci un peisaj care îți taie respirația. Fie că ești pasionat de istorie, arhitectură sau doar cauți liniște, mănăstirea Cornetu, acest colț de rai, este un loc ce merită descoperit. Intră pe site-ul trecător.ro și află mai multe despre comorile turistice ale României.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă mănăstirea din Ogeția, un loc de spiritualitate și istorie situat lângă satul Garvân, județul Tulcea. Înființată în anul 2004, mănăstirea din Ogeția poartă hramul Izvorul Tămăduirii și se află în apropierea ruinelor cetății romano-bizantine din Ogeția, oferind o priveliște impresionantă asupra Dunării și a împrejurimilor. Vizitând mănăstirea din Ogeția, vei avea ocazia să te reculegi într-un spațiu sacru și să explorezi vestigiile istorice ale cetății. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În zona Padiș, la camping Glăvoi, corturile se așează într-o poiană largă, înconjurată de păduri de conifere și trasee karstice. Cunoscut și ca Poiana Glăvoi sau La Grajduri, camping Glăvoi este unul dintre cele mai folosite puncte de plecare spre cetățile Ponorului, Cheile Galbenei, Ghețarul Focul Viu și Poiana Ponor. De aici încep drumeții de dificultate ușoară, medie sau dificilă, în funcție de traseul ales prin unele dintre cele mai spectaculoase locuri din Apuseni. Este un loc pentru natură, rucsac, cort și plecări dimineața de vreme. Descoperă Camping Glăvoi și alte destinații de explorat pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Comuna Siriu, aproape de barajul Siriu, apa Cașocii se prăbușește peste stâncă și formează una dintre cele mai cunoscute cascade ale județului Buzău, Cascada Cașoca Pruncea. Locul atrage prin zgomotul apei, bazinul de la bază și pereții de piatră care dau senzația unui colț ascuns de munte. Cascada Cașoca Pruncea are și o poveste de haiducie. Legenda spune că acum două secole, o deschizătură din stâncă ar fi fost folosită drept ascunzătoare de Negoiță Gheorghilaș. Accesul este facil dinspre zona barajului Siriu, iar popasul merită făcut în orice anotimp. Descoperă Cascada Cașoca, Pruncea și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: 是日语。
1: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Libertatea din județul Călăraș. Situată la doar 4 km nord de Coșlogeni, pe drumul național DN3B, această mănăstire de maici, cu hramul Sfânta Treime, vă așteaptă să-i treceți pragul. Fondată în anul 2000, Mănăstirea Libertatea a renăscut din ruinele unei biserici construite între anii 1936 și 1942, abandonată în perioada comunistă. Astăzi, obștea de 13 maici, sub îndrumarea maicii starețe Daria, vă oferă un loc de reculegere și rugăciune. Deși nu dispune încă de facilități de cazare, Mănăstirea Libertatea oferă o masă caldă pelerinilor și credincioșilor care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Libertatea și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
2: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperă liniștea schitului Iezăru, un colț de rai ascuns în inima munților Vâlcii. Cu o istorie ce datează din secolul al XVII-lea, acest loc sfânt este cunoscut pentru simplitatea sa cuceritoare și pentru legătura strânsă cu viața pusnicească a Sfântului Antonie de la Iezăru. Înconjurat de păduri dese și de o atmosferă de reculegere, schitul Iezăru te invită să te desprinzi de agitația cotidiană și să te regăsești. Drumul până la schitul Iezăru poate fi o adevărată călătorie a sufletului, un prilej de a admira natura și de a înțelege ce înseamnă pacea interioară. Lasă-ți pașii purtați de credință și vino să descoperi taina acestui loc unic. Pentru mai multe informații despre schitul Iezăru și alte destinații de poveste, vizitează trecător.ro, portalul tău spre frumusețea României.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
1: Bără, dar Arcane! Mamă, m-aș cam băgat seama cu gagica asta.
2: De ce?

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la schetul Oancea, un loc încărcat de istorie și legendă. Titolit între anii 1932 și 1936 de boierul Istrate Oancea din Buciumeni, acest schit a fost ființit în anul 1936 și se află la doar 800 de metri de mănăstirea Sihastru, în județul Vrancea. Legenda spune că Istrate Oancea a ridicat acest lăcaș de cult pentru a mulțumi divinității, donându-i și terenuri agricole, pădure și un heleșteu. Astăzi, schitul Oancea este format dintr-o bisericuță de lemn tencuită la exterior, o clădire cu camere pentru credincioși și chilii pentru maici. Vizitând schitul Oancea, veți păși într-un colț de rai, unde natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În județul Timiș, aproape de Nădrag, Cascada Cornet ascunde un colț răcoros și liniștit din munții Poiana Ruscă. Apa pârâului Cornet cade peste trepte de piatră, printre stânci acoperite de mușchi și pădure deasă, formând un decor simplu, dar foarte plăcut pentru o oprire în natură. Cascada Cornet nu impresionează prin înălțime, ci prin atmosfera ei retrasă, prin sunetul apei și prin frumusețea locurilor mai puțin aglomerate. Este o destinație potrivită pentru o ieșire scurtă, cu aer curat, fotografii și liniște de Banat Montan. Descoperă Cascada Cornet pe trecător.ro, acolo unde locurile României capătă glas.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: turn his head and pretend.
1: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul

0: fator.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Descoperiți Mănăstirea Mălinești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției locale, în secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare și oastea sa au poposit timp de 3 zile și 3 nopți în zona Gârceni, lângă un schit unde se nevoia sihastrul Mălin. Voievodul a promis că, dacă va învinge lupta cu turcii, va dărui schitului moșii însemnate, drept mulțumire pentru ajutorul divin. Mănăstirea Mălinești a fost ctitorită în anul 1762 de ieromonahul Nicodim Hudici, iar biserica actuală din lemn de stejar datează din anul 1826, construită de meșterii Teodor și Gheorghe. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de restriște, fiind desființată în anul 1959 și reînființată în anul 1990 ca mănăstire de călugări. O legendă locală spune că în perioada în care mănăstirea era desființată, icoana Maicii Domnului a fost mutată de 3 ori în biserică. Din satul Gârceni însă, de fiecare dată a revenit miraculos în biserica mănăstirii, ceea ce i-a determinat pe localnici să o lase la locul ei. Vizitați Mănăstirea Mălinești pentru a vă bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Bucegi, deasupra Văii Prahovei, se ridică Vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute repere montane ale României. Aici, la peste 2500 de metri, vântul, stânca și norii dau peisajului o forță aparte. Lângă vârf se află cabana Omu și stația meteorologică, semne ale vieții duse la altitudine în condiții aspre. Vârful Omu poate fi atins pe mai multe trasee. Din Bușteni, drumeția este solicitantă și durează aproximativ 5 până la 7 ore. Dinspre Babele, vara, traseul este mai scurt, de dificultate medie, în jur de 2 până la 3 ore. Pentru panorame largi și munte adevărat, descoperă Vârful Omu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Valea Neagră, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima Vrancei. Ctitorită în anul 1755 de preotul Maftei din Spinești, Mănăstirea Valea Neagră adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului adusă de la schitul Poiana Mărului. Una dintre legendele locului povestește despre un berbec cu lână de aur, a cărui blană a fost folosită pentru poleirea iconostasului bisericii. Vizitând Mănăstirea Valea Neagră, veți păși într-un spațiu sacru, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați site-ul trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtones.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În Parcul Național Retezat, deasupra lacurilor glaciare și a crestelor stâncoase, se ridică vârful Peleaga, cel mai înalt punct al munților Retezat. De la lacul Bucura, traseul urcă susținut pe piciorul Pelegii, într-o drumeție scurtă, dar solicitantă, de aproximativ una până la două ore, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Vârful Peleaga oferă priveliști largi spre căldarea Bucurei, spre lacuri, culmi alpine și vârfurile vecine ale Retezatului. Este un loc al panoramelor puternice, unde piatra, vântul și liniștea muntelui spun povestea zonei. Descoperă vârful Peleaga și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În județul Bihor, în munții pădurea Craiului, peștera Meziad deschide una dintre cele mai impresionante lumi subterane ale apusenilor. Intrarea uriașă, galeriile largi, podurile naturale, formațiunile de calcar și sălile înalte i-au adus renumele de catedrală gotică subterană. Traseul turistic din peștera Meziad este amenajat cu scări, balustrade și iluminat, iar vizita ghidată durează aproximativ 30 până la 40 și 5 de minute. În interior, temperatura rămâne rece, în jur de 12 până la 14 grade, așa că o haină în plus prinde bine. Vizitează peștera Meziad, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Strunga, un colț de rai situat pe malul lacului Oltina, în județul Constanța. Fondată în anul 2004, mănăstirea Strunga a renăscut datorită eforturilor Maicii Starețe Filareta și ale comunității de măicuțe devotate. Aici, pelerinii găsesc o oază de pace, unde se pot reculege și medita în liniște. Vizitează mănăstirea Strunga și lasă-te cuprins de frumusețea și serenitatea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strunga și alte destinații deosebite, accesează site-ul trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Descoperiți Mănăstirea Voivozi din Bihor, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XII-lea, mănăstirea a fost inițial subordonată Mănăstirii Peri, situată astăzi în Ucraina. Legenda spune că numele Voivozi provine de la voievozii Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Descălecătorul, care au întărit legătura cu aceste meleaguri. Astăzi, Mănăstirea Voivozi păstrează o biserică de lemn din anul 1700, declarată monument istoric. Remarcabilă prin elemente sculptate sub formă de cap de cal, menită să alunge duhurile rele. Pictura interioară, deși parțial deteriorată, oferă imagini sugestive, precum fecioarele nebune și mucenițele, creând un contrast puternic. În pronaos, un chip straniu, cu trup de om și râs de porc, ținând în mână simbolul morții, amintește de efemeritatea vieții. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Voivozi și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: Când vrei să-ți liniștești sufletul, când îți dorești să asculți ecoul tăcerii, fă-o spre mănăstirea Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, la doar 4 km de vechea cetate medievală Sighișoara. Aici, credincioșii din toată zona și nu numai, vin să simtă harul hramului său din 26 octombrie, să se adapte la paracrisul izvorul tămăduirii, să se regăsească într-o oază de spiritualitate. Ridicată din dorința inimilor curate, cu dragoste și jertfă, mănăstirea strălucește prin pictura neobizantină, prin icoanele făcătoare de minuni și prin moaștele sfinților care te invită la rugăciune. Aici, frumusețea naturii și liniștea sufletească se întâlnesc. Vino să pornești un drum spre împăcare, spre lumină, spre tine, la mănăstirea Sfântul Dimitrie Sighișoara. Pentru mai multe povești duhovnicești, locuri sfinte și pelerinaje, vizitează trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: descoperă o adevărată comoară spirituală și naturală în munții Bucegi, mănăstirea Peștera Ialomiței. Aflat la intrarea în renumita peșteră Ialomiței, acest lăcaș de cult îmbină istoria și credința, fiind ctitorit de domnitorul Mihnea cel Rău. Adânc în peșteră se află piatra altarului, un loc sacru de rugăciune. Peștera Ialomiței te încântă cu stalactite și galerii misterioase, iar legendele despre pusnici și urși prietenoși dau un farmec aparte locului. Vizitează mănăstirea Peștera Ialomiței și Peștera Ialomiței, o destinație unică pentru liniște și aventură. Intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea României.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

înțeleg dacă e nevroză sau zvicii. Mă uit în ochii tăi ca un copil la artificii. Mă uit în ei de parcă nu va fi a doua șansă. Uitându-mă la ei și-n beznă m-aș simți acasă.

0: Element negru când e totul sau nimic.
1: Descoperiți mănăstirea Tarnița, un colț de liniște și spiritualitate ascuns în inima pădurilor vrâncene. Se spune că în secolul al XVII-lea, un grup de călugări căuta un loc retras pentru rugăciune. Pe când traversau măgura Odobeștilor, șaua calului s-a rupt în același loc de mai multe ori. Considerând acesta un semn divin, au hotărât să ridice acolo mănăstirea Tarnița. De-a lungul timpului, mănăstirea Tarnița a trecut prin încercări grele. În anul 2006, vechea biserică de lemn, monument istoric, a fost mistuită de flăcări. Cu credință și dăruire, obștea monahală a reconstruit lăcașul, iar în anul 2018, noua biserică a fost sfințită, devenind un simbol al renașterii spirituale. Vizitați mănăstirea Tarnița pentru a vă bucura de frumusețea și pacea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
2: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În inima județului Prahova, în satul Mălăiești de Jos, se înalță mănăstirea Mălăiești, un loc încărcat de spiritualitate și istorie. Legenda spune că, în urmă cu aproximativ 250 de ani, un schit de călugări aparținea mănăstirii Vâlcănești, iar ultimul monah cunoscut purta numele de Vlad. Se crede că, îndrumat de credință, călugărul Antonie a urmat acest vis și a găsit locul arătat în satul Mălăiești. Astăzi, mănăstirea Mălăiești este un loc de reculegere și liniște, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Vizitatorii pot descoperi frumusețea acestui lăcaș și poveștile sale fascinante. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mălăiești și alte obiective turistice din zonă, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Călțun, se ridică vârful Cornul Călțunului, un vârf stâncos, apropiat de Lespeți și recunoscut prin silueta lui Aspră. Aici, muntele nu se arată comod. Drumeția din zona Piscul Negru este lungă, solicitantă, cu diferență mare de nivel și pasaje care cer atenție. Vârful Cornul Călțunului este potrivit pentru turiști cu experiență, echipament bun și vreme stabilă, nu pentru o ieșire de plimbare. Răsplata vine însă sus, unde Făgărașul se deschide spre lacul Călțun, Negoiu și crestele înalte din jur. Pentru o experiență alpină intensă, descoperă vârful Cornul Călțunului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale, cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea din județul Cluj. Ctitorit în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.